60 minuta u krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 28. jula o 19.00, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić-Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.